bawitsu na takuini tutigaya kukaratsu hibaneka kuina kumuninga dzinze munyaukare apuna kureya chikatinya dzi waitora izvi 30 minutos skuza kuita muninga longoloko inyasanana